0: Shota tumbukula, shota tumbukvav.
1: Mila vunze, mila vunze, mila vunze ngasla. Famarina na tsisi ita wafataputra na fenrizala. Mila vunze, mila vunze, mila vunze ngasvav.